השבוע במוצא שחי. יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
1: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
2: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
3: תחזיק את היד.
0: בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו.
4: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
5: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
6: תודה, אז, גם לי אגב. שיר,
5: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה?
6: המוצ"ש.
5: הבנתי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
7: המלחינים.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

השבוע במוצ"ש חי יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

אני רץ על הגשר, לא מצליח להבין אם זה אצלי בידיים או שבור לרסיסים. אתה עומד לי בדרך ואני ממהר, אז או שתזוז או שתיזהר.

0: בדרך שלי, בדרך שלך.
1: מאבד את הצלם, הולך ונשחק, זה כואב עד העצם, אבל זה שם המשחק. אז אל תדפוק לי בדלת, כי אני לא נמצא, מה ששלי שלי, שלך שלך.

0: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
1: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
2: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
3: תחזיק את היד.
0: בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו.
4: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
5: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
6: תודה, אז, גם לי אגב.
5: שיר, כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה?
6: המוצ"ש.
5: הבנתי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

מחכה לשקט הזה שיעטוף אותי ויגיד לי הנה זה בא. מחכה לרוח הזו שתנשוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבערה. מחכה לשקט הזה

כן השקט הזה שיפתח את עיניי בסופו של חורף סגריר. את קולך שמעתי עמוק בשדות, צעדיי קשנו כרגיל. מחפש בתוך תוכי את קולך אינסופי שישטוף את

0: השבוע במלחני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
1: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
2: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
3: תחזיק את היד.
0: בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו.
4: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
5: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
2: תודה, אז, גם לי אגב.
5: שיר, כן, אני מבין, שנה בשבת אנו גינו, על הקטע הזה?
2: המוצ"ש.
5: הבנתי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

השבוע במוצ"ש חי. יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המעבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, ואחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: שבת, לכבוד שבת קודש.
1: שישי בכל חיים יזיק.
2: אוקיי חבר'ה, קאונטן 1 בר 1 2 3

0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24 ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27 ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08 ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
6: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. ערב שבת קודש, פרשת שלח. מה שלומכם? מאמין שכל אחד מכם נמצא בעיצומו של בוקר יום שישי עם ההכנות לשבת קודש. אלו מכם עם הילדים בדרך למוסדות הלימודים, ואלו מכם בקניות ובבישולים. העיקר שגרה מבורכת, בבריאות ובבשורות טובות. השבת פרשת שלח, ונצא לדרך עם השיר השבתי שלנו, ולא להיבהל מהפתיח המוזיקלי של פרחי מיאמי. שבס ירושלים, בבקשה.

וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. מבאר הספורנו כי הקדוש ברוך הוא אומר למשה לבחור את האנשים. ומדוע? על מנת שלא יוכלו ישראל לטעון אחר כך שהמרגלים היו אנשים פשוטים או בעלי אינטרס. ומשה רבינו אכן שולח את נשיאי השבטים, אנשים חשובים וצדיקים. לכן כשהמרגלים חוזרים, הם אינם מכחישים את מעלת הארץ, להפך. הם מודים ואומרים, וגם זבת חלב ודבשי, ואף מביאים מפירותיה. הבעיה הייתה שלא האמינו שאפשר לכבוש אותה, ולכן לאחר מכן הבינו בני ישראל שהבעיה איננה בארץ, אלא בחוסר האמונה והביטחון שלהם בקדוש ברוך הוא. אנו צריכים לדעת שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, שנותן לנו את הכוח להתגבר על הכל, גם במצבים שאנחנו חושבים שזה. כי אתו עם מודי שלוימי גרטנר, מתוך האלבום החדש והמעולה, שיר יפהפה, תהנו.

ומעתה עם הדין שבמזמור חף ג' בתהילים, לשיר נוסף מאותו המזמור, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, תוך פילרמונה, של רב מוישה מותחה מונה רוזנבלום.

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטה.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה. עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה. כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות. תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: אברי מירות מנגן לכם את היום.
8: מזכיר לכם את מספר הטלפון שמספרו 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. פירוש נוסף מרבי יונתן אייבשיץ על המילים שלח לך אנשים, שמסביר זאת על דרך המילים לך לך מארצך. דרשו חכמינו להנאתך ולטובתך. גם כאן אומר רבי יונתן אייבשיץ, שלח לך לטובתך, שהרי נגזר על משה רבינו שלא ייכנס לארץ ישראל, אבל בעקבות חטא המרגלים התעכבה הכניסה לארץ ב-40 שנה, ומשה זכה להיות עם עם ישראל עוד 40 שנה. וכשאנו מדברים על ארץ ישראל, כמה מתבקש הלחן היפהפה של יוסי גרין על הגעגועים והחיסופים לארץ ישראל, עם מילותיו של הגאון מבילנה ובביצוע הצילי של נפתלי קמפה. חמדת כל ישראל.

ומכם דס כל ישראל ליברכך הוא השם מציון, מתוך האלבום אדיר היא, האלבום הבלתי נשכח של חסידות בלז עם הסולן רבי ירמי דמן והעיבודים המושלמים של רבי מוישה מוטחה, מונה רוזנבלום. בואו נשמע.

אפס כי אז העם היושב בארץ. לכאורה, מה היה חטאם של המרגלים? הרי משה רבינו ביקש מהם לבדוק החזק הוא הרפא. הבמחנים או במבצרים? ואם כן, מה רע בכך שאמרו את האמת? אומר הרמב"ן, החטא לא היה בעצם הדיווח. את האמת היו חייבים לומר. הבעיה הייתה במילה אפס. המרגלים לא הסתפקו בתיאור המציאות, אלא הסיקו ממנה שאין לכבוש את הארץ. הפכו את הקושי לייאוש, והמילה אפס עלתה להם ביוקר של 40 שנה. אל תתייאש, מרדכי בן דוד.

ומעל תתייאש לידיד נפש. חדש דנדש, סינגל של הזמר המוכשר אלחנן שטיימץ. בואו תהנו, בואו נקשיב.

ויקרא משה להושע בן נון יהושע. רש"י במקום אומר, התפלל עליו כיושיעך מעצת המרגלים. ומדוע התפלל דווקא על יהושע? אומר בעל השפת אמת מגור, מאחר ויהושע היה ענב גדול, וטבעו של אדם כזה לבטל דעתו מפני אחרים. מזה חשש משה, שמרוב ענבה יבטל את דעתו מול דעתם של נשיאי השבטים והאנשים החשובים ובעלי ההשפעה שבאו איתו לרגל את הארץ. לכן התפלל עליו משה שיזכה לעמוד על האמת ולא להתפשר, בפרט כשזה נוגע ליהדות ולשמירת הדרך הישרה. אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו. אברהם פריד.

ומאברהם פריד לפרחי לונדון עם יגאל צליק, והלחן הנוסף שלו על המילים לכו בנים שימו לי, יראת השם על עמכם, איזו אווירה, כמה כיף לשמוע.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
5: ובסוף הפרשה מוזכרת לנו מצוות ציצית. אומר הספורנו, תדעו, הציצית איננה רק תזכורת למצוות, אלא זה סימן של שייכות. תזכרו שאתם עבדים לכל יתברך שקיבלתם מצוותיו. זה חותם של המלך על בגדיו של כל יהודי. בואו נשמע את מקלת יונגרלך, שתהיה חשובה מצוות ציצית לפניך.

והנה תוכניתנו מגיעה לסיומה. כאן אברי מירות מודה לכם על ההזנה. תודה לצוות כל חי מיוזיק, ישי נוימן, אלי ממונסי, חיים קורץ. ולהזכירכם, בפרשה מדובר על ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. כמה ייחודיות וקדושה בארצנו הקטנה והיפה. נסתכל סביבנו, קרמי היין, מטעי הפרי, ניחוח השדות, אבני ירושלים, צבעי השקיעה, שירת הציפורים ועוד ועוד. רק להביט סביבנו ולהרגיש את המילים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת של מנוחה ושלווה, בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. שבת שלום, כצ'אבס, כצ'אבס.

0: זוגי צ'אבס.
1: כל חיי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
3: ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק 102.5 FM, תודה גדולה גדולה שאתם איתנו. וואו, וואו, וואו, איזה תודות ענקיות יש לי לומר לכם. אתמול באתם להופעה, יישר כוח גדול, תודה רבה, היה פשוט עד לב השמיים. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, תודה לכם. ואנחנו יוצאים לדרך. עם ישי נוימן, עם חיים קורץ, עם כל האנשים הטובים והצדיקים. אנחנו פה בשבת שלח לך. משה שולח אנשים שיתורו את הארץ, והארץ טובה מאוד, ולא כולם מדברים עליה דברים טובים, שזה בלשון המתה. וזה גם היום, גם היום אנחנו רואים שהארץ טובה מאוד, הכלכלה טובה, הרבה דברים טובים יש פה, ואנשים עדיין רחוקים מלהכיר, איך אומרים, בכל הדברים הטובים שיש להם פה. אנחנו יוצאים לדרך כמובן עם שירים טובים, שלוימלה כהן, למעלו למעלו.

וזה היה קן ברג'ס ומרדכי בן דוד עם גשר הקדושה. הנה ביני לנדו עם תלמידי ישיבת ישלץ. בן אדם, עלה למעלה עלה.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מתכננים חופשה?

0: רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24 ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27 ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08 ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
3: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וואי, וואי, וואי, איך אני אוהב אריה ברונר, פתח ליבי בתורתך, רוק טוב, רוק של אריה ברונר, איזה להקה. והנה יונתן רזל, שיהיה בריא, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אם אחד שר כזה שיר לריבונו של עולם, בוודאי, בוודאי מובטח לו עוד חיים ארוכים וטובים.

אדון עולם, ישיבה בויס קווייר. והנה אידל ברדיגר עם להיט שהיה להיט ענק. היום אני לא יודע אם כולם מכירים. אלו. אני כמובן שהמזינים שלנו כן מכירים. אבל לא כולם.

חיים ישראל באמת אומר תודה מהלב. גם אני אומר תודה מהלב לכולכם, תודה לקדוש ברוך הוא, לכולם. אישי לפידות עם אולי השיר הכי גדול שלו, עלה קטן.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

קר בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפעמים.

רגע, קח אוויר חזק לנשמה, צא לאור אל הדרך שוב מההתחלה, ואל תכחש, אל תכחש, אל תכחש.

היה שיר חדש, דודי פרישמן, למעלה עלה, שכן פה בבית שמש. שיהיה בהצלוחה דודי. והנה יוסי גרין ואלי שוובל עם וספור הכוכבים, אחד השירים היפהפיים.

אך, זה שיר לשבס קוידש. אברהים אלה פריד, ואן פה נעירים בנעירי לו. השיר הבא, אלחין יוסי גרין, שומעים, נראה לי אלחין יוסי גרין, שומעים, עיבוד של איציק ברי ואלי קליין. אברהים מירות, מצוא חן בניגונם, ואני מצאתי חן בניגון הזה.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
5: מקצועית. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
6: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:27.

לייבל אשל, אלוקים, שיר חדש, השיר הלך, ישן, ישן, ישן, ומישן, אנחנו רואים, איך אומרים, לדי מעודכן, לייבי פלקוביץ', כן, אם אתם רוצים להגות את זה נכון, ויאזויר ויוגן ויושיה.

מורדי שפירה, השיר על השם. והנה מוטי וייס, עמנו, אין מה להגיד.

זה היה שלוימה לשמחה עם האלל דברו, אחד מהשירים הדי חדשים שלו. הרבה אנשים לא יודעים מי זה שלמה שמחה, אבל האלל דברו הם יודעים. והנה יעקב שווקי עם We Are America. אני מקווה שהגיתי את זה נכון, אני הישראלי.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

זהו זה צדיק עם תוכניתנו באה לסיומה, איזה כיף היה לי להיות כאן איתכם, ואני מודה לכם שוב על אמש, היה ממש נפלא, והנה ניתן שיר שנותן טעם מאמש. עד אז שיהיה לכם רק טוב, שתהיה לכם ברכה, שתטורו את הארץ ותראו בה את הדברים הטובים, קומו התהלכו בארץ לאורכה ולרוחבה, כי השם נתן לנו אותה והיא שלנו, ואנחנו מקווים שבאחדות ובאהבה, יחד כל עם ישראל, אנחנו נצליח לעבור את המשוכות העומדות בפנינו, וזהו זה, שיהיה לכם שבת שלום, שבת מועילה, שבת טובה, שבת של קדושה וטהרה, גוד שבס, גוד שבס.

0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
9: רק מיוזיק, מיוזיק.
10: כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: שולם עלייכם, ברוכים הבאים. שעתיים לשבת, גרסה מיוחדת גם השבוע. ברוך השם, אנחנו מצליחים לגוון לכם בתוכניות בתקופה האחרונה, והפעם השידור הזה מועבר אליכם מארצות הברית, מבורה פארק, מאולפנו המיוחד של אחד האמנים המובילים כאן בארצות הברית. הוא ולמעשה גם אחיו עברו מברקו, ועל כך התודה הגדולה על האירוח הנדיב והמיוחד שהוא עושה לנו להעברת התוכנית הזו אליכם לארץ ישראל. אנחנו כאן בארצות הברית, ובערב שבת פה זה ערב שבת בהעלותך, אבל את הוורטים שלנו בשעה השנייה אנחנו כמובן נייחד לפרשה שבארץ ישראל, פרשס שלח. אבל עוד קודם לכן, בשעה הראשונה אנחנו עם הרבה מוזיקה טובה וצוות גדול במיוחד גם השבוע שתרח ועמל בכדי שהתוכנית הזו תוכל לצאת אליכם אל הדרך בצורה ראויה והטובה ביותר. ועל כך אנחנו רוצים להודות ולומר תודה קודם כל לאלי ממונסי היקר ולאישי נוימן, שממש בגדר מוסר נפש אפשר לומר למען ההצלחה פה של המיוזיק. וכן תודה מיוחדת וגדולה לאלי שפראי ידידנו, שבהמשך גם נשמע את השירים שהוא מחובר אליהם. אנחנו צריכים בכל אופן לתת פה קצת כבוד למקום שבו אנחנו נמצאים, שזה בורה פארק, אחד המקומות המרכזיים שממנו מייצרים את המוזיקה החסידית לכל רחבי העולם. אז אנחנו ניתן גם לזה נגיעה במהלך התוכנית הזו, אבל אנחנו בשעה הראשונה עם מוזיקה קצבית, חדשה, טובה, מעניינת, לכבוד שבת קודש, ובשעה הבאה, בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק, לא כמובן מגיעה התודעה המיוחדת בכל שבוע, מכניס אותנו אל האווירה, מכניס אותנו אל הפרשה, מכניס אותנו אל השבת. אפילו במטוס, בדרך לכאן, היו אנשים שפרחו אותך, האורך החשוב, כי כל הברכות שאני מקבל מציבור המאזינים שנהנה מהתוכנית הזו בסופו של דבר צריכות להגיע למי שמביא את התוכן האמיתי, שאלו דברי התורה והדבר המרכזי ביותר שמכניס אותנו אל פרשת השבוע. כל חי מיוזיק 102.5 ב-FM, בדיגיטל, אתרים kcm.fm ובאתר MS. אנחנו יוצאים לדרך, יהיה רצון שכל הטוב הזה יגיע עליכם יחד עם משה קליין. האזנה רבה.

זה היה שמחה פרידמן עם שיר, שיר שבתי חדש, עונג שבת, זהו שם השיר. עכשיו שימו לב לשיר הבא, יצחק בן ארזה הוציא אלבום שלם, יפהפה, חייב לומר על האלבום הזה, אבל שמתי לב לשיר אחד שתפס אותי במיוחד בשיר הזה, באלבום הזה, סליחה, וזה השיר אהבת עולם.

גם זו לטובה, כך שר לנו דוד ברג, וזה סינגל חדש מהחודש האחרון. וזה מוליך ומביא אותנו אל השיר הזה של מוישה גולדמן, שחזר אלינו בעוצמה חזקה גם כאן בארצות הברית וגם בישראל. שמחה אברמצ'יק מחדש יחד עם לייבי פלקוביץ', מדלג על ההורים.

אתם על המיוזיק 102.5 FM. איך היה בשולם עלייכם במהלך הלילה הזה עם יהודי ביאליסטוצקי? דור הולך, דור בא, ויהודי ביאליסטוצקי הוא בהחלט אחד המבצעים הטובים ביותר. גם הוא מגיע מכאן, מארצות הברית, אבל מתארח אצלנו הלילה. בואו נתפלל ונעשה את הדבר המרכזי ביותר, הכמיהה לבניית בית המקדש במהרה בימינו. מוישה דוד וייסמן.

אתם על המיוזיק 102.5 FM, שעתיים לשבת, כל יום שישי בין 12 ל-2 כאן במיוזיק. פיני איינורן עם לב בעיר מעביר אותנו עכשיו אל אלחנן אלבל, שחזר אל הזירה במלוא העוצמה עם ההשתתפות שלו בפרק האחרון של המלחינים. כך אני רואה על פי התגובות פה באתר אמס.

0: אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, כל יום שישי בין 12 ל-2, והתוכנית היום, הישר מבוא הפארק, אליכם לכל רחבי העולם. אני מזכיר שאפשר להזין לתוכנית הזו בשידורים חוזרים תמיד, וכניסה לפודקאסטים, בתוך הפודקאסטים למדור המנגנים, אלי ממונסי היקר דואג לנו שם, בכל שבוע בזריזות, לתוכניות, לכל התוכניות, אבל כמובן גם לתוכנית הזו. אנחנו ממשיכים עכשיו. חיים מוישה רכניץ, במה אקדם. זה שיר מתוך הפלייליסט שלנו, ותודה לחיים קורץ היקר על ההמלצה על השיר הזה.
1: פעמור!

הקטע האחרון ששמענו זה מתוך אלבום נעימות החיים, אלבום של אברומי ברקו, שאצלו אנחנו מתארחים, ושומרו בני ישראל לסשבוס, תזמורת של ברקו יחד עם אחיו שיהיה ברקו, עם הרבה מאוד מחרוזות של שמחה, הרבה מאוד שירים אגב חסידיים עתיקים שהם חידשו והביאו חזרה אל עולם המוזיקה ואל עולם הסמכות. ממשיכים עכשיו לשמוליק פרנק מארץ ישראל עם השיר שלו שויכן עד, דווקא את ההפקה, הפקת השירה המיוחדת שיש בשיר הזה עשה אלי שפראי, אני חושב כאן גם את זה, הוא עשה כאן בבורפארק.

חי מיוזיק שעתיים לשבת. סנדי דינקל ביקר בקברי הצדיקים וחזר עם השיר הזה אלינו, תודה על כך. שעתיים לשבת כל שישי בין 12 ל-2. עכשיו ג'וי ניוקומב עם המחרוזת הזו מתוך ההיסקשרוס, מכניס אותנו אל אווירת השבת.

אז מי ייתן לי עבר כיונה אופה, כן, כי היום עושים את זה כולנו באמצעות מטוסים. ג'וי ניוקום לקראת סיום השעה הראשונה, אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, עוד מעט נכנסים בשערי הפרשה, בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. את השעה הזו אנחנו חותמים עם השיר המעולה של ארלה סמט, יויצרייני, המילים מתוך הזמירות לשבת, שטרם הקידוש, כפי שאומרים בקהילות החסידיות. לא ספק אחד השירים שמכניס אותנו לעבירה. ניפגש בשעה השנייה.

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. מניגר השוורץ מנגן לכם את היום.
2: לך

0: לכבוד שבת קודש.
1: כל חיים מיוזיק, שעתיים לשבת, אנחנו פותחים את השעה השנייה, תודה למוטי וייס, ועכשיו אנחנו נכנסים כמובן אל ענייני הפרשה, פרשת שלח. הפרשה פותחת, וידבר השם אל מוישה לאמור, שלח לכו אנושים ויוסורו אס ארץ כנען, אשר אני נויסן לבני ישראל. ולכאורה, הרי בתחילה מבואר בחזל שלא היה נוח הדבר לפני הקודש ברוך הוא, כמו שדרשו על הפסוק ויתב בעיני הדובו, בעיני מוישה, ולא בעיני המקום, כמו שמפרש רשי כאן במקום, שלח לכו לדייתכו, אני איני מצווה אויסכו, אם תרצה, שלח. כך אומר רשי, אם כן, מדוע בסופו של דבר רואה הקודש ברוך הוא למשה להוציא את התוכנית הזו אל הפועל ולשלוח את המרגלים? כדי ליישב זאת, מבאר הספסמס על פי דברי המדרש כאן, שמעריך בדינם של שלוחי מצווה. למשל, שהם פטורים מסוכה. הם מותרים להפליג בספינה קודם השבת, אם זה לצורך מצווה, אף שבדרך כלל גזרו על כך. ולכאורה, מה הקשר בין דיני שלוחי מצווה לפסוק שלנו כאן? אלא יש לומר ששליחותם של המרגלים התחילה כרעיון מוטעה של עם ישראל. גם המרגלים עצמם רצו ללכת בשליחות הזו מסיבותיהם האישיות. ואף על פי כן, הקודש ברוך הוא ביקש להפוך את הדבר לשליחות של מצווה, כדי שעל ידה ייגרם קידוש השם בעולם. בכך נתן הקודש ברוך הוא למרגלים את האפשרות להפוך את מחשבותיהם ואת הכוונות האישיות שלהם למחשבות של קיום רצון השם. אילו היו זוכים לכך, הייתה שליחותם נעשית שליחות מצווה אמיתית, והדבר הזה היה שומר עליהם מכל הרעות שעתידות ובהמשך פקדו אותם. ובמציאות הזו למעשה נפגש כל יהודי בחיי היום יום. בכל שעה ובכל מעשה שאדם עושה, עליו לתת את דעתו ולשאול את עצמו, האם כוונתי היא עבור עצמי, עבור רווחיי האישיים, עבור שאיפותיי האישיות, או שכל כוונתי היא לעשות רצון השם בלבד. אם זוכה אדם לייחד את כוונותיו לעשות רצון השם ולקדש מו בעולם, הרי הוא נחשב כשליח מצווה גמור. ולכן זה הביור, לכן המדרש מעריך כאן בעניין שלוחי מצווה. וכשם שפנחס וכלב הלכו בשליחות יהושע ונתנו את נפשם על העניין הזה, כך מוטל על כל אדם להתעלות מעל צרכיו האישים, להיות שליח מצווה ולשאוף שכל רצונותיו יהיו לקיום דבר השם. וזהו גם דבר יסוד בדברי חז"ל בפסוכים דף חס, שלוחי מצווה אינם ניזויקים. למה? כי שלוחי מצווה מבטלים את עצמם ואת האישיות שלהם לתפקיד שלהם ומשמשים כעבדי השם. ויש בכוח הביטול העצמי הזה להגן עליהם מן הסכנות והנזקים המצויים בעולם הזה. כדי להבין את המסר הזה, אנחנו יכולים לשמוע את השיר מבקש של נפתולי קמפה. נפתולי שר לנו, כל רצונותיי ומאוויי הם לעשות רצונך.

זה היה ליפה שמלצר, גם הוא עם שלוחי מצווה, אינום ניזויקים. אתם על כל חי מיוזיק שעתיים לשבת, אנחנו בשעה השנייה נכנסים לענייני הפרשה שלנו, לפרק י' ג' פסוק ת' ז', כפי שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק שעורך את התוכנית הזו, הוא מביא לנו את דברי התורה. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, ומובא בחז"ל שמשה, מוישה רבינו התפלל עליו, כה יושיחו מעצס מרגלים. בתרגום של יוינסון בן עוזיאל מובא שכאשר ראה מוישה רבינו את האנוותנותו, כן, מילה שתמיד קשה לי לומר אותה בצורה מוצלחת, בכל אופן את הענווה של יהושע, אז הוא קרא לו את השמו יהושע. מבואר בספרים שהבינו את הכוונה כאן, שכיוון שיהושע היה ענב מאוד, חשש מוישה רבינו שמא יטה אחר דעתם של המרגלים, ולכן התפלל עליו. אבל מדברי רבי חיים מוולוז'ין, בספר שלו רוח חיים, וכך גם מובא בספר פרקי אברום של רבי אברום, אח של הגרו, אדוננו הגאון מווילנה. משם עולה ההפך, שדווקא הענווה של יהושע היא סימלה את ביטחונו של מוישה רבנו, שעבדו הנאמן לא ייקשל בעצת המרגלים. ואת זאת הם מבארים על פי דברי הגמורה בערכין, טס זיין. אומרת שם הגמורה, מה התקנתו של מספר לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו. ויש לומר שאין כוונת הגמרא שתלמיד חכם צריך רק תורה ואינו צריך שפלות, אלא שתלמיד חכם בוודאי צריך גם תורה וגם שפלות הדעת. אלא מה שרוצה לומר פה הגמרא זה שאם מדובר בעם הארץ שאין בו תורה, אז לכל הפחות שישפיל את עצמו וישפיל את דעתו. מוישה רבנו ידע שיהושע עוסק בתורה כל היום, כפי שדרשו חז"ל על הפסוק, ומשרתו יהושע בן נון נער לא יומיש מתוך אוהל. מהפסוק הזה דרשו חז"ל, הכוונה היא לאוהלה של תורה. אבל בכדי שיהושע יוכל להינצא מלשנורא של המרגלים, על זה הוא היה צריך גם את מידת השפלות והענווה. לכן, כאשר ראה מוישה שיש ביהושע גם תוירה וגם הנובה, לכן הוא קרא לו יהושע, לא בלשון של חשש בלבד, אלא בלשון של ודאות, בוודאי כה יושיחו מעצס מרגלים. והנה בגמרא בסויטה דף למדי מובא שכאשר יהושע ניסה להשמיע את דבריו לעם, העם השתיק אותו בנזיפה ואמרו לו, דין ראש קטיה ימל אל, כלומר, האם זה שאין לו בנים הוא זה שידבר אלינו? יש לומר שכיוון שיהושע היה גדול בתורה ולא מש כאמור מתוך אוהלה של תורה כל היום, בעיני המון העם הוא לא נחשב לאדם שמבין בענייני העולם הזה. הם סברו שאין לו הבנה בצורכי העם במציאות המעשית. כן, מה הוא מבין? הוא בכלל יושב ולומד תורה. אנחנו שומעים דברים כאלה על לצערנו מכל מיני רחוקים מתורה גם היום. כך גם אז היו בעם ישראל כאלה שלא רצו לשמוע את דבריו. אבל האמת הייתה ההפך הגמור. כפי שאנחנו רואים במשנייס, במסכס אובס, כל הלוי מטורו לשמו, זויכה לדבור עם הרבה. אחד הדברים שמובעים שם במשנייס זה שנהנים ממנו עצה ותושייה. למה? כי הכל יש בתורה. התורה היא מקור החוכמה, העצה והתבונה. ואכן מבואר במדרש שדווקא בגלל הדבקות הזו של יהושע בלימוד התורה, היה בכוחו להניג את ישראל גם בעניינים הגשמיים. בוא נשמע את עיקר לימוד האדם.

זה היה יעקב שווקי, גם השיר הזה כדאי מבוסס כמובן על המשנה שהזכרנו קודם לכן. אתם על כל חיים מיוזיק, שעתיים לשבת, 102.5 FM, בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. אנחנו עם וורט קצר ומיד ממשיכים אל השירים הבאים, נכנסים אל הפרשה, הולכים לפרק י' פסוק חף, ויומר השם סולחתי כדבורכו, מביא רשי כדבורכו בשביל מה שאמרת, פן יאמרו מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ. בהקשר לכך מסופר על הגאון מצ'יבין זצל שאמר פעם ליהודי שנזקק לישועה שיש לו עבורו סגולה נפלאה. מה הסגולה? שיתפלל על כבוד שמיים. כלומר, יבקש על ידי הישועה שתבוא לו, יתגלה כבודו של הקודש ברוך הוא בעולם. ואז בזכות הבקשה הזו יבשה במה שהוא צריך. לראיה לכך הביא את דברי רשי שהזכרנו. שהרי מניין לקח רשי שכדבורך או שהמילה הזו נאמרת דווקא על מה שאמר מוישה רבינו, פן יאמרו מבלתי יכולת השם. מה ההקשר? הרי מוישה רבינו התפלל שם תפילות ותחנונים רבים, הוא גם הזכיר את י' ג' מידס של רחמים. אם כן, למה הפירש רשי שכדבורך הוא מתייחס דווקא לטענה הזאת של חילול השם? אלא מכאן שעיקר הישועה בא כאשר מבקשים על כבוד שמיים שלא יתחלל. זה היה עיקר בקשתו של מוישה רבינו. וההסבר לכך פשוט, כאשר אדם מבקש עבור עצמו, ייתכן שיש מקטריגים שעלולים לעכב את תפילתו, אבל כאשר הוא מבקש על כבוד שמיים, מי יכול לבוא ולטעון כנגד כבודו של המלך? וכבר נכתב כי במילים האלה של סולחתי כדבורכו, הבטיח הקודש ברוך הוא הבטחה נצחית, שכשם שסלח לישראל משום שמוישה רבינו כיוון למען כבוד שמיים שלא יתחלל, כך בכל הדורות מי שיכוון בתפילתו למען כבוד שמיים, מובטח לו שתפילה כזו מתקבלת בכל עת. ולכן בתפילות ליל יום הכיפורים אנחנו פותחים בתפילה הזו כדי להזכיר את ההבטחה הנצחית התמונה בה. ומסופר על רבי לוי יצחוק מברדיצ'וב שפעם אחת בליל יום הכיפורים כאשר אמר את הפסוק הזה, פנה אל המתפללים ואמר, הרי אמרו חכמים, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אם כן הווה נחיש גאולה ולהביא אותה לעולם. ומיד זעק ואמר, ויומר השם סולחתי כדבורכו. שיר על הפסוק הזה יש לנו כמובן אצל קובי גרינבוים.

תודה ליוס גרין, מלחין השיר הזה, ואברהם פריד, השיר הזה שגם הוא מבוסס על בקשת י"ג מידויס של רחמים. אתם על כל חי מיוזיק, אנחנו ממשיכים הלאה. דבר תורה קצר ומיד אל השירים הבאים. התוכנית הזו בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. 102.5 ב-FM. בפרק תסבוב, פוסוק חוף נאמר, ראשיס אריסוי סייכם חלו, תורימו טרומו כתרומס גוירן, כן, תורימו אויסו. כתב בעל הטרס יהושע מג'יקוב לפרש פסוק זה בדרך רמז, על פי מה שהעריכו הספרים הקדושים לבאר את גודל עניין ההשכמה בבוקר בזריזות לעבודת השם. תחילת היום היא היסוד לכל היום כולו. אם התחלת היום את היום כראוי, כך יימשך לך כל היום. החלה, אם כן, היא דבר קטן שלוקחים מן העיסה, ועל ידי הפרשת החלה מתקנים את כל העיסה, את כל הבצק, ומכשירים אותו לאכילה. כך גם בענייננו. על ידי פעולה קטנה, שאדם מעורר את עצמו בתחילת היום להתגבר כערי לעבוד הסבוירה, מיד הוא זוכה לתקן את כל היום שיהיה כראוי. ועל פי זה אפשר לפרש את הפסוק כך. ראשית אריסותיכם. אריסה יכולה לרמוז גם על מצב השינה. ששינה כידוע היא כאין מיטה. אז הפסוק מלמד שתכף בבוקר, בראשית היום, בעת קימתכם משנתכם, עליכם להיות זריזים לעבודת השם, כמו החלה שמתקנת את כל העיסה. והפסוק ממשיך, כן תרימו תרומה, תנו את ראשית היום לעבודת השם, ועל ידי כך תזכו לסיוע מלמעלה, שכל היום כולו יהיה כנדרש. וכך גם פירש הרבי מירוז'ין זצ"ל, אם אדם מקדש את ראשית היום להשם, יהיה בטוח שכל מהלך היום יוכל להיות לשם שמיים, והוא מביא לזה רמז בפסוק בתהילים, אלוהיקים, קיילי אתו אשחרכו, צומו לכו נפשי, קומה לכו בסורי, בארץ יהיו ואויב בלי מוים, קיין בקוידיש חזיסיכו, לירויס אוזכו וכבודכו. וכך הוא ביר, קיילי אתו אשחרכו, הלשון של השחר, כן? אשחרכו, זה לשון שחר. אם בתחילת היום בשעת השחר אני מתעורר בהכרה הזו, שאתה האלוקים ואין עוד מלבדך, ואם ראשית מחשבתי וצימוני בבוקר הם אליך, אז גם כאשר בהמשך היום אני עוסק בארץ ציו, כלומר בענייני ארציות, במסע ומתן ובעסקי העולם, וגם כשאשר אני נמצא בבלי מוים, כלומר במקום שאינו מלא במי התורה, שהרי אין מים אלו תוירו, עדיין אז מחשבת הבוקר פועלת עליי כל היום. מכיוון שראשית היום הייתה בקודש, הקדושה נמשכת לכל היום כולו, וכך גם בתוך ענייני החול נשאר האדם דבוק בהשם. בשביל להמחיש את העניין אפשר לשמוע את הביצוע של צומו לכו נפשי, יוסי רוז, הלחן של רובי בנט וגדעון לוין.

זה היה יידל ורדיגר עם צום על חונף שבלחן של יוסי גרין. גם את מרדכי בן דוד שמענו כאן. אתם על המיוזיק 102.5 FM, שעתיים לשבת, ערב שבת קודש פרשת שלח. ממשיכים עם עוד וורד קצר בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק, הפעם על מצוות הציצית. לקראת סוף הפרשה מובאת המצווה החשובה הזו, ומיד נחבר את זה לשירים הבאים. אומרת לנו התורה, ועשו להם ציצית. כתוב בספרי וגם במדרשים שמצוות ציצית היא כחותם של עבד המלכות. כאשר אנחנו מתעטפים בציצית ובטלית, אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו עבדי השם ושומרים את מצוותיו. ובספרי בפרשתנו מובא שציצית היא מלשון מציץ מן החרקים, כלומר שהציצית צריכה להיות נראית וניכרת מן הבגד. ומלבד עצם ההלכה הנלמדת מכאן לגלות את הציצית, מגלה הספסמס עניין עמוק נוסף בעניין הזה, כן? שאנחנו רואים בארץ ישראל, בוודאי רואים כמה יהודים אפילו כאלה בלי כיפות אבל עם ציצית הולכים מאז תחילת המלחמה הנוכחית. איזה חיזוק גדול יש לנו לציצית. אז תשמעו את הביור הנפלא הזה של הספסמס. בפסוקים של ציצית נאמר תחילה ועשו להם ציצית, ואחר כך נאמר והיה לכם לציצית. ולכאורה מהו הלשון והיה? וכי הציצית נעשית מאליה? הרי אנחנו עושים אותה, כן? מי שזוכה עושה בעצמו, ומי שלא לפחות קונה, אבל זה עשייה, דווקא עשייה ביד היא עשייה המעודרת ביותר. אלא יש לומר שעניינה של הציצית הוא להוציא את האור הפנימי ולגלותו החוצה. הנשמה, שהיא המקור האלוקי שבאדם, מכוסה ומוסתרת על ידי הגוף, על ידי התאוות, ועל כל אדם יהודי להתאמץ לגלות אותה. הבגד רומז לגוף, שהוא מכסה את האדם ומסתיר את פנימיותו. לכן התורה מחייבת להטיל ציצית בבגד, כדי לרמוז שגם מתוך ההסתר של הלבוש, צריך האדם לגרום לכך שיתגלה האור האלוקי הפנימי שבו, לכל הפחות בהצצה ובהתגלות קטנה, ממש כמי ציץ מנחרקים. וזהו, ועושו להם ציצית. האדם עושה את חלקו, מקיים את המצווה, ופותח פתח קטן של אור, ואז, כאשר האדם פותח פתח כחודו של מחט, הקודש ברוך הוא פותח לו פתח כפתחו של עולם, ומשפיע עליו שפע של אור עליון. לכן נאמר אחר כך, והויו לוחם לציצית, מלמעלה נעשה הדבר מאליו, ונוסף על האדם שפע רוחני עליון, ומיד לאחר מכן נאמר, וראיתם אותו. במדרש נאמר שזו ראיית כיסא הכבוד, כי כאשר נפתח לאדם הפתח מלמעלה, משמיים, הוא זוכה לראות ולהשיג השגות עליונות. ירצון שנזכה לאור העליון של המצווה הזו. שר כוח גדול מאוד לאלי ממונסי, לאישי נוימן, לאברומי ברקו, לאלי שפראי, ולכל החברים, כל הצוות היקר. עד כאן התוכנית שלנו, אנחנו נשמע עוד שני שירים לסיום, כמובן, אבל התוכנית המיוחדת הזו, הישר עליכם מבור הפארק שבארצות הברית. אנחנו חותמים עם ציציס של היונגרלך, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: שכח.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: כל חיים יוזק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: מתכוננים לשבת בקול חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: מתכוננים לשבת בכל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת שלח. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24, ובחיפה בשעה 7:16. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:25, בבני ברק והמרכז בשעה 8:27, ובחיפה בשעה 8:29. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:59, בבני ברק והמרכז בשעה 9:11, בצפון הנגב בשעה 9:08, ובחיפה בשעה 9:13. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: עד כאן שידורי כל חי מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.